kjære Galvafrines bommefort. Galvafriner høre klim i Galvafrines bommefort. Galvafriner høre klim i kameran i mjerdige boy. Galvafriner høre